0: 16:41, cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania și-a desemnat câștigătorii într-o atmosferă de gală sâmbătă seara pe scena Teatrului Național din Cluj-Napoca. A fost o ediție aniversară marcată de povești intense despre memorie, legături fragile și noi începuturi. Deja tradiționalul juriu al tinerilor francofoni și-a desemnat și el câștigătorul. Aflăm detalii de la Cluj, de la Bianca Pădurean.
1: Marele câștigător al TIFF a fost lungmetrajul Lionel, o coproducție Spania-Franța regizată de Carlos Saiz. Filmul a plecat acasă cu prestigiosul trofeu Transilvania în valoare de 10.000 de euro. Distinția a fost înmânată regizorului de cunoscutul actor irlandez Aidan Gillen, membru al juriului. Lionel spune povestea emoționantă a unui tânăr care încearcă să reconstruiască relația cu tatăl său după ani de absență. Premiul pentru cea mai bună regie în valoare de 3.500 de euro i-a revenit regizoarei Constantina Cozzamani pentru Titanic Ocean, o odisee pop și fantastică despre adolescență și libertate. De asemenea, premiul special al juriului a fost acordat producției Tatăl nostru, regizată de Goran Stankovic, o dramă tulburătoare despre adicție și reabilitare. La categoria cea mai bună interpretare, juriul a premiat la Indigo întreaga distribuție a filmului Golgoluț. Acest film a fost dublu laureat, obținând și premiul juriului ecumenic. Ediția cu numărul 25 a oferit și momente de înaltă încărcătură emoțională prin premiile de excelență. Regizorul Corneliu Porumboiu a primit trofeul TIFF 25, actrița Anda Onessa a fost distinsă cu premiul de excelență, iar legendara actriță italiană Ornella Muti a fost aplaudată la scenă deschisă pentru întreaga sa activitate. Printre distincțiile internaționale importante s-a numărat și premiul jurului tinerilor francofoni, oferit de TV5 Monde, Institutul Francez și RFI România, care a revenit peliculei Regele Soare, Le Roi Soleil, în regia lui Vincent Mael Cardona. Juriul tinerilor francofoni este un proiect cu tradiție în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania. Rolul său principal este de a susține tinerii creatori, dar și de a promova diversitatea culturală și lingvistică a spațiului francofon în rândul publicului din România. Anul acesta, juriul a fost format din 6 tineri pasionați de cinema, cu vârste cuprinse între 18 și 28 de ani, care vorbesc limba franceză la un nivel avansat.
2: Le cinéma, d'une part, quand on est en médecine, c'est
1: cinematografia, pe de-o parte, când ești la medicină, este un mod de a împrumuta viața al cuiva timp de uneori, timp de ore, alte ori timp de două ore, așa că îți permiți să-ți mai golești puțin mintea. Și apoi, de asemenea, îmi oferă o perspectivă creativă pe care nu o am neapărat în studiile mele. Cele două sunt complementare, pentru că, prin urmare, pot analiza filme ca pe o operație chirurgicală, dar pot, de asemenea, să dau dovadă de puțină creativitate în relația cu pacienții mei.
3: Cum a fost pentru tine experiența de a face parte din jurul francofon de la TIFF?
4: Extrem de interesant. În primul rând că am văzut super multe filme din cadrul juriului și în general în cadrul TIFF-ului, super, super, super diferite. Și faptul că a trebuit să alegem unul dintre 8 care au fost atât de diferite a fost destul de complicat și te pune un pic pe gânduri mai mult decât mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, cum aleg cu adevărat un film. Și plus a fost experiența limbii franceze. Super interesant să vorbesc atât de mult franceză cu oameni foarte diferiți și interesanți care vin din domenii complet diferite.
5: A fost o experiență tare, tare plăcută. Pare rău că acum o să și termine, însă da, am învățat să-mi și argumentez foarte bine propriile idei, cu mai multă rigoare. Toată lumea a fost foarte deschisă, nu m-am simțit deloc stânjenită că poate nu am nivelul de franceză de C2. Însă da, a fost o experiență tare plăcută și m-am bucurat foarte mult de această oportunitate.
1: Pentru a-și rafina analiza critică, tinerii jurați sunt ghidați de un mentor cu o vastă experiență în spațiul cultural. În mod tradițional, acest rol i-a revenit Corinei Șuteu, consultant cultural și fost ministru al culturii. Tinerii au urmărit o selecție specială de lungmetraje de limbă franceză. Pe lângă recunoașterea simbolică adusă regizorului, premiul oferit de acest juriu are o valoare extrem de practică pentru piața de film. El constă în achiziția drepturilor de difuzare a filmului câștigător în cinematografele din România, asigurându-i astfel o distribuție locală. TIFF 25 s-a încheiat cu proiecția unui film de neuitat cu Marilyn Monroe, Some Like It Hot, cunoscut la noi sub numele de Unora le place jazzul. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, guvernul Veștea are șanse mici să fie investit de Parlament, spune la RFI președintele Senatului Mircea Vrudean. Liberalul consideră că matematica parlamentară este în defavoarea premierului desemnat. Băncile acordă tot mai greu credite, împrumuturile acordate populației și firmelor în primul trimestru din acest an au fost la cel mai mic nivel din Uniunea Europeană, deși băncile au lichiditate, potrivit datelor de la Asociația Română a Băncilor. Comentează datele la RFI imediat în jurnal economistul Dragoș Cabat. Președintele iranian Masoud Pezeshkian efectuează mâine o vizită în Pakistanul vecin, care mediază negocieri între Iran și Statele Unite în vederea unei încheieri a războiului din Orientul Mijlociu, anunță un purtător de cuvânt al președinției iraniene. Acum avem 30 de grade în capitală. Guvernul Veștea mai are nevoie de 40 de parlamentari pentru a atinge majoritatea de 233 de voturi necesare pentru trecerea guvernului, au declarat surse politice citate de Hot News, după ce George Simion a anunțat mai devreme că AUR nu votează guvernul. Socialdemocrații analizează acum dacă amână plenul programat pentru ora 21:30. Decizia de amânare trebuie votată în biroul permanent reunit, întrucât a fost deja dat un vot cu actualul calendar. Vom reveni cu detalii pe parcursul jurnalelor RFI. Guvernul Veștea are șanse mici să fie investit de Parlament, spune la RFI președintele Senatului Mircea Vrudean. Liberalul consideră că matematica parlamentară este în defavoarea premierului desemnat.
2: Dacă ne luăm după declarațiile publice ale tuturor partidelor, evident și deciziile pe care noi le-am avut, PNL, USR, UDMR, declarațiile publice ale celor din AUR, matematica ar fi în defavoarea investirii acestui guvern. Da, sigur că orice se poate întâmpla și vom vedea la vot. În momentul de față, pare că ar avea șanse destul de mici. De menționat un lucru important, pentru că a fost depusă lista miniștrilor de către premierul desemnat Adrian Veștea cu mențiunile în dreptul unor colegi că ar reprezenta Partidul Național Liberal. Acest lucru este greșit. Partidul Național Liberal nu susține un astfel de guvern, nu susține investirea guvernului Veștea, iar toți colegii care fac parte din acest potențial guvern se situează în afara Partidului Național Liberal. Avem și un comunicat eliberat aseară de partid. Din punctul nostru de vedere, lista nu este corectă. Vom solicita ca lista să fie corectată în acord cu hotărârile Congresului Partidului Național Liberal de ieri.
0: Șeful Senatului Mircea Vrudean, vicepreședinte PNL. Băncile acordă tot mai greu credite, împrumuturile acordate populației și firmelor în primul trimestru au fost la cel mai mic nivel din Uniunea Europeană, deși băncile au lichiditate, potrivit datelor furnizate de Asociația Română a Băncilor. De altă parte, românii au dificultăți tot mai mari în a-și plăti datoriile la bănci sau la instituțiile financiare nebancare. Rata creditelor neperformante este în creștere, conform datelor BNR. Suntem într-o perioadă de recesiune economică, iar în aceste condiții băncile sunt mai precaute, spune la RFI analistul economic Dragoș Cabat.
3: Suntem într-o perioadă de criză, de recesiune economică, o perioadă în care este de așteptat că unele dintre companii, mai ales cele mai vulnerabile, să spunem așa, vor avea probleme mai mari în a-și achita ratele la credite. Și în condițiile acestea, sigur că și băncile sunt mai precaute. Pe de o parte, înăspesc condițiile, ceea ce îngreuiază și mai tare situația și le scot și mai tare din piață pe companiile vulnerabile. Și în același timp, pentru majoritatea companiilor, cifra de afaceri va fi mai mică în perioada următoare și dacă ai o cifră de afaceri mai mică, ai nevoie și de finanțare mai mică și nu mai faci probabil nici investiții în perioada următoare, ci aștepți până când se va relua ciclul economic de creștere.
0: Analistul economic Dragoș Cabat. Războiul din Iran a costat Departamentul Apărării aproximativ 40 de miliarde de dolari, conform cifrelor preliminare dintr-o analiză a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, notează CNN. Maria Ilie a văzut cifrele.
4: Cifra include costul munițiilor, al echipamentelor distruse și al daunelor aduse bazelor, dar nu include costurile operaționale, care au fost deja luate în considerare în bugetul departamentului pentru anul fiscal 2026, în valoare de peste $1 trilion, a declarat pentru CNN un reprezentant al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale. În timp ce Departamentul Apărării a suportat cea mai mare parte a cheltuielilor, conflictul a costat alte agenții, cum ar fi Securitatea Internă și Departamentul Veteranilor, $1 miliard. Între timp, pentru consumatori, prețurile la benzină au crescut de la o medie de mai puțin de $3 pe galon în întreaga țară la peste $4 în timpul unei mari părți a războiului. Potrivit unui instrument de urmărire a costurilor energiei de la Universitatea Brown, gospodăriile americane au cheltuit cu peste $253 mai mult decât ar fi plătit dacă nu ar fi existat războiul. În total, lumea a pierdut 1,15 miliarde de barili de petrol în timpul războiului, iar inflația anuală a depășit 4% pentru prima dată în 3 ani, determinată de prețurile la energie, conform datelor recente ale Biroului de Statistică a Muncii.
0: Mulțumim, Maria Ilie. În alte știri, președintele iranian Masoud Pezeshkian efectuează mâine o vizită în Pakistanul vecin, care mediază negocieri între Iran și Statele Unite în vederea unei încheiere a războiului din Orientul Mijlociu. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al părții iraniene, notează AFP. Vizita este anunțată la o zi după negocieri în Elveția între Iran și Statele Unite. Vizita de mâine privește o continuare a consultărilor între cele două țări, după cum anunță purtătorul de cuvânt al președinției iraniene. Iată și datele meteo. Avem temperaturi ridicate în cea mai mare parte din țară, cu disconfort termic în majoritatea zonelor și temperaturi de până la 33 de grade. În București avem vreme deosebit de caldă. Urmează nopți tropicale, la această oră sunt 30 de grade în București, potrivit ANM. Avem 27 de grade la Cluj-Napoca, 29 la Iași și Sibiu, 31 de grade sunt la Timișoara și Craiova, 28 de grade avem la Chișinău. Acestea au fost știrile, este 17:07. Eu sunt Dan Andreșescu. Rămâneți în continuare cu Valentin Panduru la RFI 360.
5: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: Un pavilion uitat din Parcul Herăstrău ar putea deveni curând un loc unde studenți, specialiști, administrația și locuitori ai orașului lucrează împreună pentru viitorul spațiilor verzi din București. La începutul lunii iunie, filiala din capitală a Asociației Peisagiștilor din România a preluat administrarea acestui spațiu printr-un parteneriat cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, ALPAB, iar primul pas a fost deja făcut. O întâlnire care a dus la aceeași masă reprezentanți ai universităților, ai Institutului Național al Patrimoniului, ai administrației și ai organizațiilor civice. Discuțiile au mers dincolo de întreținerea unui spațiu verde și au vizat idei precum o școală de vară dedicată patrimoniului verde și refacerea zonei centrale a pavilionului printr-o colaborare continuă cu comunitatea.
5: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Final de zi pentru RFI 360. Subiect în desfășurare, George Simion de la AUR spune că guvernul Veștea nu va fi votat de partidul său, dar că îl așteaptă pe premierul desemnat în această seară, până la ora 20, să discute. Statele Unite ale Americii și Iran au creat o foaie de parcurs către un acord final de pace și prim-ministrul Keir Starmer își anunță oficial demisia după 2 ani de mandat. Subiecte pe care le puteți citi în amănunt vizitând online rfi.ro.
1: RFI